0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni i vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i zapadu Bosne i vjetar je južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Eto, već je kraj. A sećam se kao da je juče bilo, kada smo razigrano trčkarali, ljubili se na kiši. Tada, kada mi je...

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: 3 sata.
1: Lijep pozdrav svima od Erogeni zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.
2: Na tebe sve podsjeća, svaka noć mi pijena, još u duši odzvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi,

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Postoje ljudi koji cijeli život čekaju da urade nešto veliko, pa čekaju pravo vrijeme, bolje okolnosti, više novca i metka, više slobodnog vremena, više znanja, čekaju da se otvori velika prilika, a dok čekaju veliko, prolaze pored malog, pored osmijeha, pored lijepe riječi, pored roditelja kojima treba nekoliko minuta pažnje, pored komšije kojim treba pomoć, pored namaza koji upravo nastupa, pored mogućnosti da nekoga obraduju. A možda upravo u tim malim dijelima leži veliki dio čovjekovog dobra. Naš uzor i miljenik Allahov poslanik Muhammed a.s. rekao je: Allahu su najdraža djela ona koja su najtrajnija, pa makar bila i mala. Ovaj hadis mijenja način na koji gledamo na dobročinstvo. Islam ne traži od čovjeka da svakoga dana napravi nešto spektakularno. Traži da bude dobar čovjek, da čini dobro, da u dobru bude ustrajan. A čovjek ponekad podcjenjuje male stvari, pa kaže: šta znači jedna lijepa riječ, šta znači jedan dinar, šta znači 5 minuta ili šta znači jedan namaz koji sam posebno klanjao. Ali uzvišeni Allah ne gleda samo veličinu onoga što vidimo. Allah gleda iskrenost, trud i ustrajnost. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o čovjeku koji je uklonio prepreku s puta. Čovjek je vidio nešto što je moglo smetati ljudima, sklonio je to i Allah mu je zbog toga oprostio. Vrlo jednostavan postupak, bez velikih govora, bez publike, fotografija, samo čovjek i njegovo dobro djelo. A uzvišeni gospodar ga je vidio. To je možda jedna od najljepših stvari u vjeri. Ne mora niko znati, ako gospodar svih svjetova zna, dovoljno je. Danas živimo u vremenu u kojem je postalo važno da se dobro djelo vidi. Pomaganje se fotografiše, donacije se objavljuju, putovanja se pokazuju, uspjeh se prikazuje. Naravno, javno dobročinstvo ponekad može biti korisno i podstaći druge. Ali vjernik mora sačuvati jedno mjesto u svom životu koje pripada samo njemu i Allahu dželešanuhu. Djelo koje niko ne zna. Sadaku za koju zna samo uzvišeni Allah. Namaz koji niko ne vidi. Suze koje niko ne primijeti. Pomoć koju čovjek pruži i ode bez čekanja zahvalnosti. To čuva iskrenost. Jedna od najljepših predaja u ovom kontekstu govori o čovjeku koji je počinio veoma težak grijeh, a ipak je učinio djelo koje mu je postalo razlogom oprosta. Poslanik alejhisselam kazao je da je jedna žena bludnica vidjela psa kako od žeđi kruži oko bunara. Napojila ga je i Allah joj je zbog toga oprostio. Razmislimo samo o ovoj priči. Jedna žena, jedan pas, malo vode, jedan trenutak saosjećanja, a posljedica oprost Allaha dželešanu. To nam pokazuje da ni jedno dobro djelo ne treba podcijeniti. Možda upravo ono što nama izgleda malo bude veliko kod gospodara svih svjetova. Ali postoji i druga poruka. Nekada čekamo da imamo dovoljno da bismo počeli davati. Pa kažemo: kada budem imao više novca, pomoći ću. Kada budem imao više vremena, posvetit ću se porodici. Kada završim sve svoje obaveze, počet ću učiti Kur'an. Kada budem stariji, više ću razmišljati o vjeri. Ali život ne funkcioniše tako. čovjek često nikada ne dočeka idealne okolnosti. Zato je važno početi s onim što imamo. Ako imamo 10 minuta, iskoristimo 10 minuta. Ako imamo malo imetka, udijelimo malo. Ako imamo znanje, podijelimo ono što znamo. Ako možemo pomoći jednom čovjeku, pomozimo jednom. Ne čekajmo da možemo pomoći svima.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Allahu poslanik Muhammed alejselam rekao je: zaštitite se od vatre makar polovinom hurme, a ako ni to ne nađete, onda lijepom riječu. Vidimo samo koliko je to pola hurme, gotovo ništa u materijalnom smislu, ali ako je dato iskreno, onda ima veliku vrijednost. A ako čovjek nema ni toliko, onda ima riječ, jednu riječ: hvala, oprosti, kako si, mogu li ti pomoći. Ponekad jedna riječ ili mala kratka rečenica promijeni nečiji dan, ponekad čak i nečiji život. Ustrajnost u malim djelima posebno je važna i u porodici. Veliki gestovi mogu biti lijepi, ali porodicu ne održavaju samo velika djela i velike geste. Porodicu održavaju male stvari koje se ponavljaju. Naprimjer, otac koji svaki dan razgovara s djetetom, majka koja djetetu pokaže nježnost, supružnici koji jedno drugom zahvaljuju, član porodice koji se sjeti nazvati svoje roditelje, brat koji ne zaboravi pitati kako je njegov brat. To su male stvari, ali kada se ponavljaju godinama, postaju život. U tome se krije i jedna važna poruka za ibadet. Neki ljudi žele odjednom promijeniti cijeli život. Krenu sa velikim planovima, mnogo učenja, mnogo odluka, mnogo ibadeta, posvećenosti, a onda nakon nekoliko dana sve prestane. A Islam nas uči postepenosti. Bolje je malo, ali ustrajno. Jedan od najljepših primjera toga jeste svakodnevni odnos prema Kur'anu. Nije najvažnije koliko ćemo pročitati jednog dana ili u toku jednog dana. Važno je da Kur'an postane dio našeg života. Nekoliko stranica redova svakoga dana, ali redovno. Isto je i sa dobročinstvom, sa učenjem, pomaganjem, sadakom. Čovjek se ne mijenja jednim velikim potezom, čovjek se mijenja navikama. Postoji jedna opasnost u svemu ovome, a to je da kada činimo dobra djela, možemo početi čekati priznanje. Ako nam se ne zahvali, razočaramo se. Ako nas ne pohvale, izgubimo volju. Tada moramo zastati i vratiti se osnovnom pitanju i pitati se: za koga sam ovo uradio? Ako je odgovor uzvišeni Allah, onda nam je dovoljno da On zna. Jer ljudi mogu zaboraviti, ne primijetiti, ne zahvaliti, ali Allah ne zaboravlja, vidi i zna. I zato je iskrenost velika sloboda. Čovjek koji radi dobro radi uzvišenog Allaha nije ovisan o tuđem aplauzu. Ponekad će se dogoditi da upravo malo dobro koje učinimo pokrene lanac dobrih djela, pa jedan čovjek počne redovno selamiti i pitati svoje komšije kako su, drugi mu uzvrati, treći vidi lijepo ponašanje, djeca to posmatraju i ono što je počelo kao jedna riječ postane kultura odnosa. Jedan čovjek počne čistiti prostor oko svoje zgrade, drugi mu se pridruži, treći shvati da je i on odgovoran, jedna osoba počne posjećivati starije članove porodice, djeca vide taj primjer i tako se dobro prenosi. Zato nikada ne znamo koliko daleko može otići jedno malo djelo. Poštovani slušatelji, možda danas ne možemo promijeniti svijet, ali možemo promijeniti nečiji dan. Možemo obradovati nekoga, oprostiti, udijeliti nešto, skloniti nešto s puta, klanjati namaz na vrijeme, proučiti nekoliko kuranskih ajeta, redova, izgovoriti lijepu riječ i možda upravo to bude djelo zbog kojeg ćemo jednog dana biti zahvalni sebi. Zato ne čekajmo veliko, počnimo od malog, ali neka bude iskreno i neka traje. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili uz nas u našoj emisiji Islam u vremenu. Do narednog susreta, neka vam uzvišeni Allah podari snagu da činite dobro, iskrenost da ne tražite pohvalu ljudi i ustrajnost da u dobru ostanete onda kada vas niko ne vidi. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni i vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i zapadu Bosne i vjetar je južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Radio Zenica.

0: 7 sati.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: 8 sati.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš, Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri Magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri Magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni i vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i zapadu Bosne i vjetar je južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
0: Marketing.

0: sve je začarani krug.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Talasi, talasi, talasi.
1: Radio Zenica.
2: Radio Zenica.
1: Radio Zenica.
3: Marketing minute.
4: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
10: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
11: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
12: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
13: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19:30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
0: Marketing.

Čaša utjehe od mora djetinstva. Čujem valove, ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i zapadu Bosne i vjetar je južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 11 sati.
1: Ja sam Sami Čermida, Basta Pol Orkestra, slušajte radio Zen.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: Marketing menu.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Rocky, volim.

0: investicija ili kredit. Vlada federacije najavljuje 100 miliona eura za bolnice u Livnu i Sarajevu, ali ključni dokument još nije potpisan. U novom Detektor TV-u saznajte zašto eksperti upozoravaju na netransparentnost i šta iskustva govore o kineskim zdravstvenim projektima.
1: Vlada federacije, znači, se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema.
3: Nemam nikakvih konkretnih podataka.
4: Projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem mjesecima najavljuje izgradnju nove bolnice u Livnu i obnovu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kroz, kako navodi, kinesku investiciju vrijednu 100 miliona eura. Međutim, Detektor otkriva da memorandum sa kineskom kompanijom Sinopharm još nije potpisan, dok stručnjaci upozoravaju da se iza priče o investiciji zapravo krije kreditni aranžman koji

0: Navodi se da će memorandum biti potpisan u narednom periodu. Novinarima je tada saopšteno da je investicija vrijedna 100 miliona eura. Namijenjena je bolnicama u Livnu i Sarajevu, a Detektor je istražio šta se krije iza ovih najava, budući da Kinezi nisu poznati po investicijama, već kreditima.
1: Kad je u pitanju taj financijski iznos koji je, to je 100 miliona eura, i on bi se raspodijelio otprilike na 52 miliona za klinički centar univerziteta u Sarajevu i 48 miliona kad je pitanje županijska bolnica Livno. To mora proći odobrenje Federalnog ministarstva financija, program javnih investicija, on će biti sigurno potpisan, tako da imamo čvrsta obećanja i premijer federacije Nervin Nikšić s tim upoznat. Evo, kad se to prođe, to se treba 10 ovih dana.
2: Sastanku u Sarajevu prisustvovala je i pored čelnika vlade federacije direktorica kantonalne bolnice Livno Irena Periša, koja novinarima govori da misli da nije riječ o 100 miliona eura, kako to kažu iz vlade, već maraka.
3: Znam samo da je inicijativa prošla proceduru na vlade federacije i bili smo na nekom sastanku gdje su poznali bili mediji o potpisivanju memoranduma. To je ono što ja mogu reći ispred bolnice.
2: Memorandum ipak nije potpisan. Direktor kliničkog centra u Sarajevu, Alen Pilav, medijima nakon sastanka u vladi rekao da ova najveća zdravstvena ustanova u federaciji ima velike potrebe za razvoj kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom. Pred kamere Detektora nije stao iz zdravstvenih razloga, kako je naveo. Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji također nije želio razgovarati sa nama o investicijama koje njegova vlada najavljuje. Jedino s novinarima na razgovor pristaje ministar Rimac.
1: Kad je u pitanju odnos vlade federacije, odnosno sa Kinezima, u ovom trenutku mi smo u jednom određenom, da kažem, u jednoj fazi dogovaranja, odnosno taj odnos je bio na vladi memorandum o razumijevanju. Mi smo poslali na Ministarstvo financija program javnih investicija da je vlada federacije planira u narednom periodu u suradnji sa kineskom kompanijom Sinopharm, odnosno kineskim kompanijama, ulagati u zdravstveni sektor. Znači, mi smo sada u fazi gdje na Ministarstvu financija moraju biti odabrane taj program javnih investicija i to onda ide na parlament federacije i na dom naroda federalni. Nakon toga se pristupa razgovorima, znači o uvjetima, grace period, kamatna stopa, dužina i ono što je, to su detalji.
4: Što znači suštinski da ovo kreditiranje, ovo nije investiranje?
1: Pa otprilike, ja ono što mislim i način na koji je vođen razgovor, to otprilike vlada federacije, znači se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je i to je to.
4: Kako bi se moglo objasniti činjenica da na oficijama stranice vlade federacije stoji da je to investicija, a ne kredit?
1: Pa sve zavisi. Ja bih volio da bude investicija, vidjet ćemo, kažemo, to je sve stvar dogovora, pregovora, bitno je da u trenutku, ja ne znam je li to, odakle ta informacija, koja je to investicija, ja malo mi čudno. Ako, zašto postoji onda kreditni, odnosno razgovore, ako je to investicija, onda kad neko vam daje, ulaže, onda oni diktiraju tempo. Mi ovdje moramo međusobne odnose ispeglati.
2: Eksperti sa kojima je Detektor razgovarao izrazili su također sumnju u investicije, budući da kineske kompanije nisu poznate po njima, već kreditiranju.
5: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema, to su financijski, da kažem, projekti kineske vlade, samo ih ima nekoliko vrsta. Jedno je to kad dobiju posao pa i njihova radna snaga, odnosno kreditiraju i njihova je radna snaga i sve ostalo. Drugo je kad izvezu opremu, treće je kad samo izvode radove, to su razlike. Ali ni jedno od toga, sem ima jedna samo strana njihova investicija direktna, to je ona vetroelektrana i Vovike, ovako se nekako zove, to je jedina. Sve ostalo je na ovom principu, kako sam rekla.
6: Ono što smo mi naučili istražujući godinama unazad kineske kompanije jeste da ih prati visok nivo tajnosti i dobro razrađen poslovni model u kojim oni u svom poslovanju nemaju nimalo rizika, odnosno pokrivaju ga državnim garancijama Bosne i Hercegovine.
5: Zašto naše vlasti posežu za kineskim kreditiranjem? Zato što za neke projekte ne mogu dobiti interes Zapada. ili nekih drugih zemalja, ne nužno zapadnih,

0: Da, zato što to nema uslova u smislu ono kad MMF kreditira ili Evropska banka pa imate one uslove. To nema. Drugo, često se radi po skraćenim procedurama i zato, kažem, najviše posežu za kineskim tim kreditiranje. Negde otprilike obim svega što je bilo u BiH je između 2,7 i 3,2 milijarde. Tu se negde kreće, zavisi od projekta do projekta. Kinezi ne daju grantove, ne daju donacije.
1: Nalazimo se ispred zgrade kantonalne bolnice u Livnu, gdje ćemo razgovarati sa direktoricom ove zdravstvene institucije i čuti s kakvim izazovima se susreće ova zdravstvena institucija, zašto se generalno nalazi u jako lošem stanju. Saznaćemo da li je potrebno novo ulaganje ili izgradnja novog objekta, kako već apeliraju iz federalnih vlasti, iako još uvijek za sada nije ništa urađeno.
2: Ono što mogu više kazati o potrebama zapravo izgradnje nove bolnice, ne znam koliko ste upoznati, naša zgrada gdje se trenutno nalazi interno, oftalmologija, transfuzija, mikrobiologija, dječji odjel. Zgrada je rađena 1800 i neke godine, nadograđivana je 1900 tih godina. To su zgrade koje imaju jako loše temelje, jako lošu izolaciju od voda. Zgrada neurologije i psihijatrije je također rađena 1960-ih možda godina, tako nekako. Glavna zgrada je, mislim, oko 1976. ovdje, s tim da je 1990-ih nadograđivan drugi dio, međutim, taj drugi dio nikad nije u potpunosti iskorišten iz razloga što su temelji počeli tonuti i što zapravo nama ovdje problem stvara ta vlaga i voda, blizina rijeke Bistrice, nama svaka veća kiša poplavi dolje podrume u ovoj zgradi, a o ovim starim zgradama da i ne govori. Razdvojeni smo u tri zgrade, znate, i onda zgrada neurologije, kad treba pacijentima CT, moramo ga prevoziti ili hitnom ako kiša pada, ili kolicima ovako kad je lijepo vrijeme. Nije funkcionalno, fali nam prostora za ambulante, fali nam... To su vam uski hodnici, to su niski stropovi. Jednostavno, zgrade su rađene u vremenu kad su standardi bili puno, puno drugačiji nego u današnje vrijeme. Vi danas ne možete tu i da rekonstruirate, vi ne možete postići standard koji u današnje vrijeme medicina zahtijeva.
3: Nedjeljko Rimac je do ministarskog mandata bio hirurg u Livanskoj bolnici, gdje i danas odlazi povremeno vršiti operativne zahvate. Kaže da mu je nezahvalno govoriti o stanju u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ga je u pojedinim momentima strah boraviti u njoj zbog lošeg stanja u kojem se nalazi.
4: Ja sam obično cijeli prostor organizacije. Ovo je samo ono što je kap u moru, kolike su potrebe. Pitanje, ja sam bio u Goraždu, bio sam posebno, bio sam u Muskosanskom kantonu. Potrebe svudje velike i ja mislim da ako ćemo ono svako, svudje pomole za grebet, pa svako neko malo raditi, nema... To je samo ono privremeno rješenje. Ja mislim da je ovo jedan dobar model kad radite da nešto napravite za neko duže vrijeme, da napravite nešto kvalitetno. Sumnjam da će to biti pomalo čudno. Zašto? Livno, zašto? Ja opet tvrdim, obišao sam ne zato što ja dolazim iz Livna, to sigurno sada da su najveće potrebe za jednako investicije.
3: Potrebe za renoviranjem nisu upitne, ali način na koji se to radi zahtjeva oprez zbog ranih iskustava sa kineskim kompanijama. Novinari Kapitala godinama prati rad kineske kompanije u Bosni i Hercegovini. Njihovo istraživanje o radovima na bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju pokazuju netransparentnost jednog od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Srpskoj, koji je vlast iskoristila i za geopolitičke poruke o saradnji s Kinom.
5: Ovdje je riječ o klasičnom modelu za sve kineske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, a to je ključ u ruke, gdje oni preuzimaju kompletno sve poslove od projektovanja do izgradnje, opremanja i na samom kraju finansiranja projekta. Izuzetak nije bila ni bolnica u Doboju, projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti. Sinopharm nije uopšte bio prvi izbor Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja. Prvi izbor je bila kompanija Lindner, njemačko-crnogorski konzorcij, međutim, Sinopharm je preko kancelarije za razmatranje žalbi uspio da ih diskredituje i sebe stavi u prvi plan, iako je njihova ponuda bila za 700.000 maraka skuplja. Ugovorom je predviđeno da se radovi završe za 36 mjeseci, međutim rok je više puta probijan. Pravdanje je bilo da je to zbog rata u Ukrajini i virusa pandemije korona, što je dovelo do otežanog transporta radnika iz Kine, a i zbog inflacije. Međutim, u sve to i Ministarstvo zdravlja je povećavalo obim radova i mijenjalo osnovni ugovor. Tako su se oni sjetili da im treba intenzivna njega za nehiruške grane, prečistač otpadnih voda, lift za transport preminulih osoba, rezervoar za kisik, sistem pare u sali za sterilizaciju i mnoge druge stvari koje bi jedan savremeni zdravstveni centar trebao da ima u sebi. Koliko je to sve ukupno koštalo nikad nije objelodanjeno, ali prema našim podacima koje imamo, radovi su dostigli cifru od 120 miliona maraka, što je daleko iznad 103 miliona maraka prvobitnih. Ovaj proces je bio minimalno transparentan i to u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Sve ostale podatke vezane za samo kreditiranje, kao što je kamata, rokovi, troškovi, obrade i naknade kredita, ostali su pod velom tajne.
3: Ranija iskustva kreditiranja kineskih kompanija u Republici Srpskoj, susjednim zemljama, ali i Africi, pokazuju projekte praćene nedostatkom transparentnosti ili loše gradnje, kao i da su ugovorom države bile obavezne da sve dodatne radove, popravki i servisiranja radi isključivo ta kineska kompanija uz dodatne naknade.
6: Kinezi kada dolaze na neko tržište, prije svega dobro ispitaju kako je to, da li to trusno geopolitičko područje, da li tu ima određeni vakum i ukoliko pa pronaći određeni vakum, naravno da će oni pokušati da se pozicioniraju. Posebno su njima zanimljive evropske države, jer evo Kina sa Evropom potpisuje različite ugovore i naravno žele da dokuće do određenih područja do kojih do sada nisu. Do druge strane, kojim se Kinezi nude eventualno, jeste da oni ispregovaraju i analiziraju ono što se od njih traži i da ne učine štetu svojoj državi. Ako donesu korist, to je dobro. Shodno tome, velika je odgovornost na onome ko razgovara i sa Kinom i sa drugim državama, jer oni neće doći ni na jedno područje prije nego što ne analiziraju tržište. Nisu tako dolazili ni u Afriku, ne dolaze tako u evropske države nižeg ranga, tako da kažemo, Zapadni Balkan nije dio Evropske unije i zbog toga je pogodno tlo za različite utjecaje i geopolitičke, i sigurnosne, i hibridne, i ekonomske.
0: Što se tiče kineskih partnera, oni ne postavljaju puno pitanja, a s druge strane, naša vlast voli da nema puno pitanja, da su nekako procedure skraćene i ovdje, znate, političke partije su odavno ubile javni interes. Druga stvar je što ne možete generalizovati i reći ovo je Kina. I među njima ima firmi koje su vrlo, da kažem, sumnjivog karaktera. Kao i u svakoj zemlji, imali smo mi ovdje iz razvijenog zapada, jel, firme koje su dolazile, pa ne znam, i iz Turske i koje kuda, gdje se ono čovjek pita koji su ovo. Tako da ja ne bi generalizovala, ali ima i zaista firmi koje su vrlo sumnjivog kredibiliteta. Ima neke koje ste vi sad pomenuli, koje su gradile u Africi, koje su i u Kini dospjele na crnu listu.
3: Najčešći obrasci rizika u kineskim zdravstvenim projektima nisu bile dokazane korupcijske afere, već netransparentni ugovori, financiranje vezano za kineske izvođače, nedostatak nezavisnog nadzora, građevinski nedostaci, problemi s održavanjem opreme i prebacivanje dugoročnih troškova na države korisnice. Najpoznatiji primjer je opšta bolnica u Luandi u Angoli, gdje je Kina 2001. godine odobrila beskamatni kredit od 6 miliona dolara, a bolnicu je zgradila državna kompanija Covec. Nekoliko godina nakon otvaranja pojavile su se pukotine na zidovima i plafonima, zbog čega je bolnica 2010. godine zatvorena i pacijenti su premješteni. Kina je potom financirala rekonstrukciju i proširenje. Ovaj slučaj predstavlja najjasnije dokumentovan primjer ozbiljnih građevinskih nedostataka. O tome ministar Rimac nema saznanja.
4: Ne znam detalje, pogotovo kad je pitanje Afrika, o tome ne znam ništa. Kad je pitanje Republika Srpska, nešto, ali neslužbeno, tako znam da je bilo neki problema izgradnje bolnice u Doboj. Ja ono što mogu reći sigurno kao neko koji je evo, dijelom, odnosno većim dijelom involviran, koji se zalaže za to da kad je pitanje prostor federacije, mi ćemo se ponašati odgovorno i sukladno zakonu. Ja to želim iz osobnih razloga i kao član vlade sigurno neće se raditi nikakve zakulisne radnje.
1: Teško je uporediti situaciju u afričkim državama sa bosansko-hercegovačkim političkim prilikama. Ali je posebno zanimljivo da se najava kineske investicije pojavila nekoliko mjeseci uoči izborne kampanje u našoj zemlji. Pratit ćemo da li će najava ostati na nivou predizbornog obećanja.
2: Iz razgovora od ranije znamo da je to negdje trebalo biti krajem ove godine, možda krenuti sa radovima, međutim nemam nikakvih konkretnih podataka.
3: U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva navodi se da tek predstoji postupak pregovora o uvjetima, načinu i rokovima te drugim stavkama potencijalnog aranžmana, te je vrlo izvjesno da rok, kako se nade direktorica bolnice u Livnu, neće biti krajem ove godine.
7: Što se tiče kreditnih uvjeta kao izbora subjekata, ističemo da je postupak u tijeku, odnosno da se provode propisane radnje za odvijanje pregovora o uvjetima, načinu i rokovima kreditnog aranžmana te opremanju, radi čega je još uvijek preuranjeno govoriti o uvjetima istoga.
0: E šta je tu može da bude problem? Meni bar zna da bude problem, to je ako vlast neće da obelodani ugovore pod izgovorom da kineski partner je potpisao takav ugovor da ne želi da se vide detalji. Sve ono što je javni novac mora da bude vidljivo ljudima, mogu da budu sklonjene samo tehnologije. I tu moram da kažem da su Kinezi dosta prenijeli nekih tehnologija, pa se uz Kineze naučilo koje šta, ali to jedino može da bude neke nove tehnologije ako ih ima u ugovoru. Ali sve ostalo mora da bude dostupno javnosti, odnosno poreskim obveznicima.
3: O uslovima finansiranja nismo mogli razgovarati sa premijerom federacije, a delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru detektoru kaže da nije upoznata sa memorandumom sa Sinopharmom, te napominju da od naše zemlje kao kandidatkinje za članstvo u Evropsku uniju očekuju da radi na očuvanju najviših standarda u pogledu javnih nabavki, transparentnosti te sprečavanja i borbe protiv korupcije.
4: Mi ćemo u vlada federacije, znači onaj jamac koji će vraćati taj, mi vjerojatno u budućim pregovorima tražit ćemo što povoljnije uvjete, znači kolika je kamata, koliki je grace period i sve ono što su pitanje takve aktivnosti. Što je bitno, odnosno da što povoljnije bude, mi ćemo se boriti za što bolji status, a kažem evo zašto kineska kompanija, oni su pokazali kao negdje oko 400 bolnica su izgradili u ovom trenutku. Već duži vremena Bosna i Hercegovina ima sporazum sa Republikom Kinom kad je u pitanju ulaganja u zdravstvo. Sigurno, ja neću dozvoliti da nekome ostavimo mačka u reći, da mu ruč krumpir prebacivam. To što bude, to će biti sigurno javno i transparentno. Ja vam evo kameru to kažem sigurno, kažem vam, meni treba zdravih investicija, meni treba evo, i kredit vlade, federacije na jedan javan, transparentan način. Sad je u nekoj fazi provodimo, tako da ja ne vidim niti jedan razlog da se i tako ne postavimo prema Kinezima i u budućim pregovorima o tim uvjetima vodit ćemo se sigurno na jedan javan i transparentan način, zakonit način, tako da nećemo dozvoliti nikakvih spornih, da kažem, detalja, ni muljaža, ni bilo što.
6: Zašto se opet zaduživati na način sada u Pekingu? Trebaju nam investicije, ali da to bude investicija, ali ne pozajmice pod velom tajne. Koliko ćemo imati neke kamate, penale u narednih 10-15 godina od kojih će građani federacije imati samo glavobolju, to onda nije dobra investicija i to nije dobar potez. Shodno tome, vlada federacije Bosne i Hercegovine, ako se ukažem i ljetni period i slične odluke, ne smije donositi ishitreno. Takve odluke trebaju biti predmet rasprave.
1: Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu, kao i druge naše sadržaje, možete pratiti na www.detektor.ba. Hvala i doviđenja.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Marketing Minut.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program Radija.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.
3: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
3: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Univerzitet u Zenici za drugi upisni rok, koji će biti realiziran od 26. augusta do 11. septembra, budućim će studentima prvog ciklusa studija ponuditi 315 mjesta, kazao je FENI rektor tog univerziteta Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici u prvom upisnom roku upisao 557 studenata na prvi ciklus studija za akademsku 2026-27. godinu. U prvom smo roku ponudili 872 mjesta, imali smo 845 prijava. Upisano je 557, te je za drugi rok ostalo na raspolaganju 315 mjesta. U prvom su roku popunjene kvote na odsjeku opće medicine na Medicinskom fakultetu, zatim na odsjeku softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu, odsjeku inženjerski dizajn proizvoda na Mašinskom fakultetu, odsjeku razredna nastava te odsjeku kultura i turizam na Filozofskom fakultetu. S obzirom da na odsjeku opće medicine imamo više kandidata koji su položili prijemni, a mogli smo primiti samo 50 studenata, tražit ćemo od vlade za do kantona saglasnost za upis svih kandidata koji su položili prijemni, najavljuje Duraković, koji ističe kako će tražiti saglasnost za prijem dodatnih 30 studenata medicine. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Gradišća ovog vikenda u Gradišću je održana prva likovna kolonija pod nazivom Bosni u pohode, koja je okupila umjetnike različitih generacija umjetničkih senzibiliteta. Dvodnevna kolonija završena je izložbom radova u društvenom domu u Gradišću, gdje su posjetioci imali priliku pogledati djela nastala tokom zajedničkog stvaranja. Na koloniji su učestvovali Edin Šahinović, Dragoljub Marić, Haris Mriko, Salko Šipraga, Fuad Skomorac, Kemal Ščetić, Emin Skomorac i Samir Gazić, dok su posebno mjesto zauzeli mladi umjetnički talenti Ajna Skomorac, Ajna Delić i Nuđejma Skomorac. Tokom dva dana nastalo je više 20 radova, među kojima su zastupljeni različiti motivi i umjetnički izrazi. Zenica Summerfest nastavio jučer svoj bogat program, a još jedan festivalski dan obilježili su osmjesi, druženje, zabava i sjajna muzička atmosfera. Dan je počeo veselom i simpatičnom puzijadom koja je okupila najmlađe učesnike i donijela mnogo dječjih osmiha, navijanja i pozitivne energije. Večernji dio programa otvorila je Nela, čiji je prepoznatljivi vokal uz energični orkestar Ajdina Husetića zagrijao publiku i najavio još jednu uzbudljivu festivalsku noć. Za nastavak muzičkog programa pobrinuo se Samet Đelo, jedan od omiljenih izvođača publike, koji je uz rasplesani orkestar Josipa Kneževića dodatno podigao atmosferu i publiku držao raspjevanom. Nakon Sameda uslijedila je kulminacija večeri. Zvijezda festivalske noći, popularni Darko Lazić, pred brojnom publikom priredio energičan i atraktivan nastup uz dobro poznati hitove koji su se pjevali u glas. Još jedan dan Zenica Summerfesta tako je protekao u znaku muzike, dobre energije, rasplecane publike i odličnog raspoloženja, a festivalska priča se nastavlja uz nove izvođače i sadržaje koji očekuju posjetioce. Već večeras ljubitelji muzike će uživati uz DJ Sala, Kenana Tucića i Adila Maksutovića. Nogometaši Čelika doživjeli su i treći poraz nakon povratka u VVN ligu Bosne i Hercegovine. Zeničani su u okviru trećeg kola gostovali kod borca u Banja Luci, a domaći su slavili rezultatom 2-0. Čelik je tako nakon minimalnih poraza od Zrinskog i Širokog Brijega ostao bez bodova i nakon trećeg premijerligaškog nastupa, dok je borac nastavio pobjednički početak sezone. Susret na gradskom stadionu odigran je pred praznim tribinama. Nakon tri utakmice Zeničani imaju tri poraza, gol razliku 2-6 i još uvijek su bez osvojenog boda, zbog čega se nalaze na posljednjem 10. mjestu prvenstvene tabele.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.com.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmerene 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Srebrenica i Zvornik 29, Livno 30, Bihać, Bugojnograd, Dačac, Neum, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zenica 32, Jajce 33, Trebnje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje od 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlanjac.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Marketing minute.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nad madrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
11: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx Marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš, Persil, 5 kg, 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Bavije samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Univerzitet u Zenici za drugi upisni rok, koji će biti realiziran od 26. augusta do 11. septembra, budućim će studentima prvog ciklusa studija ponuditi 315 mjesta, kazao je FENI rektor tog univerziteta Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici u prvom upisnom roku upisao 557 studenata na prvi ciklus studija za akademsku 2026-27. godinu. U prvom smo roku ponudili 872 mjesta, imali smo 845 prijava. Upisano je 557, te je za drugi rok ostalo na raspolaganju 315 mjesta. U prvom su roku popunjene kvote na odsjeku opće medicine na Medicinskom fakultetu, zatim na odsjeku softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu, odsjeku inženjerski dizajn proizvoda na Mašinskom fakultetu, odsjeku razredna nastava te odsjeku kultura i turizam na Filozofskom fakultetu. S obzirom da na odsjeku opće medicine imamo više kandidata koji su položili prijemni, a mogli smo primiti samo 50 studenata, tražit ćemo od vlade za do kantona saglasnost za upis svih kandidata koji su položili prijemni, najavljuje Duraković, koji ističe kako će tražiti saglasnost za prijem dodatnih 30 studenata medicine. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Gradišće ovog vikenda u Gradišću je održana prva likovna kolonija pod nazivom Bosni u pohode, koja je okupila umjetnike različitih generacija umjetničkih senzibiliteta. Dvodnevna kolonija završena je izložbom radova u društvenom domu u Gradišću, gdje su posjetioci imali priliku pogledati djela nastala tokom zajedničkog stvaranja. Na koloniji su učestvovali Edin Šahinović, Dragoljub Marić, Haris Smriko, Salko Šipraga, Fuad Skomorac, Kemal Ščetić, Emin Skomorac i Samir Gazić, dok su posebno mjesto zauzeli mladi umjetnički talenti Ajna Skomorac, Ajna Delić i Nudžejma Skomorac. Tokom dva dana nastalo je više 20 radova, među kojima su zastupljeni različiti motivi i umjetnički izrazi. Zenica Summer Fest nastavio jučer svoj bogat program, a još jedan festivalski dan obilježili su osmijesi, druženje, zabava i sjajna muzička atmosfera. Dan je počeo veselom i simpatičnom pozijadom koja je okupila najmlađe učesnike i donijela mnogo dječjih osmiha, navijanja i pozitivne energije. Večernji dio programa otvorila je Nela, čiji je prepoznatljivi vokal uz energični orkestar Ajdina Husetića zagrijao publiku i najavio još jednu uzbudljivu festivalsku noć. Za nastavak muzičkog programa pobrinuo se Samet Dželo, jedan od omiljenih izvođača publike, koji je uz rasplesani orkestar Josipa Kneževića dodatno podigao atmosferu i publiku držao raspjevanom. Nakon Sameda uslijedila je kulminacija večeri. Zvijezda festivalske noći, popularni Darko Lazić, pred brojnom publikom priredio je energičan i atraktivan nastup uz dobro poznate hitove koji su se pjevali u glas. Još jedan dan Zenica Summer Festa tako je protekao u znaku muzike, dobre energije, rasplecane publike i odličnog raspoloženja, a festivalska priča se nastavlja uz nove izvođače i sadržaje koji očekuju posjetioce. Već večeras ljubitelji muzike će uživati uz DJ Sala, Kenana Tucića i Adila Maksutovića. Nogometaši Čelika doživjeli su i treći poraz nakon povratka u VVN ligu Bosne i Hercegovine. Zeničani su u okviru trećeg kola gostovali kod borca u Banja Luci, a domaći su slavili rezultatom 2-0. Čelik je tako nakon minimalnih poraza od Zrinskog i Širokog Brijega ostao bez bodova i nakon trećeg premijerligaškog nastupa, dok je borac nastavio pobjednički početak sezone. Susret na gradskom stadionu odigran je pred praznim tribinama. Nakon tri utakmice Zeničani imaju tri poraza, gol razliku 2-6 i još uvijek su bez osvojenog boda, zbog čega se nalaze na posljednjem 10. mjestu prvenstvene tabele.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

Bjelašnica 16, stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Srebrenica i Zvornik 29, Livno 30, Bihać, Bugojno, Gradačac, Neum, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zenica 32, Jajci 33, Trebnje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini se čeka oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene čine južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Marketing minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška, 1,5 litar, Marku 45, deterđent za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Univerzitet u Zenici za drugi upisni rok, koji će biti realiziran od 26. augusta do 11. septembra, budućim će studentima prvog ciklusa studija ponuditi 315 mjesta, kazao je FENI rektor tog univerziteta Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici u prvom upisnom roku upisao 557 studenata na prvi ciklus studija za akademsku 2026-27. godinu. U prvom smo roku ponudili 872 mjesta, imali smo 845 prijava. Upisano je 557, te je za drugi rok ostalo na raspolaganju 315 mjesta. U prvom su roku popunjene kvote na odsjeku opće medicine na Medicinskom fakultetu, zatim na odsjeku softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu, odsjeku inženjerski dizajn proizvoda na Mašinskom fakultetu, odsjeku razredna nastava te odsjeku kultura i turizam na Filozofskom fakultetu. S obzirom da na odsjeku opće medicine imamo više kandidata koji su položili prijemni, a mogli smo primiti samo 50 studenata, tražit ćemo od vlade za do kantona saglasnost za upis svih kandidata koji su položili prijemni, najavljuje Duraković, koji ističe kako će tražiti saglasnost za prijem dodatnih 30 studenata medicine. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Gradišća ovog vikenda u Gradišću je održana prva likovna kolonija pod nazivom Bosni u pohode, koja je okupila umjetnike različitih generacija umjetničkih senzibiliteta. Dvodnevna kolonija završena je izložbom radova u društvenom domu u Gradišću, gdje su posjetioci imali priliku pogledati djela nastala tokom zajedničkog stvaranja. Na koloniji su učestvovali Edin Šahinović, Dragoljub Marić, Haris Mriko, Salko Šipraga, Fuad Skomorac, Kemal Ščetić, Emin Skomorac i Samir Gazić, dok su posebno mjesto zauzeli mladi umjetnički talenti Ajna Skomorac, Ajna Delić i Nuđejma Skomorac. Tokom dva dana nastalo je više 20 radova, među kojima su zastupljeni različiti motivi i umjetnički izrazi. Zenica Summerfest nastavio jučer svoj bogat program, a još jedan festivalski dan obilježili su osmjesi, druženje, zabava i sjajna muzička atmosfera. Dan je počeo veselom i simpatičnom puzijadom koja je okupila najmlađe učesnike i donijela mnogo dječjih osmiha, navijanja i pozitivne energije. Večernji dio programa otvorila je Nela, čiji je prepoznatljivi vokal uz energični orkestar Ajdina Husetića zagrijao publiku i najavio još jednu uzbudljivu festivalsku noć. Za nastavak muzičkog programa pobrinuo se Samet Djelo, jedan od omiljenih izvođača publike, koji je uz rasplesani orkestar Josipa Kneževića dodatno podigao atmosferu i publiku držao raspjevanom. Nakon Sameda uslijedila je kulminacija večeri. Zvijezda festivalske noći, popularni Darko Lazić, pred brojnom publikom priredio je energičan i atraktivan nastup uz dobro poznati hitove koji su se pjevali u glas. Još jedan dan Zenica Summerfesta tako je protekao u znaku muzike, dobre energije, rasplecane publike i odličnog raspoloženja, a festivalska priča se nastavlja uz nove izvođače i sadržaje koji očekuju posjetioce. Već večeras ljubitelji muzike će uživati uz DJ Sala, Kenana Tucića i Adila Maksutovića. Nogometaši Čelika doživjeli su i treći poraz nakon povratka u VVN ligu Bosne i Hercegovine. Zeničani su u okviru trećeg kola gostovali kod borca u Banja Luci, a domaći su slavili rezultatom 2-0. Čelik je tako nakon minimalnih poraza od Zrinskog i Širokog Brijega ostao bez bodova i nakon trećeg premijerligaškog nastupa, dok je borac nastavio pobjednički početak sezone. Susret na gradskom stadionu odigran je pred praznim tribinama. Nakon tri utakmice Zeničani imaju tri poraza, gol razliku 2-6 i još uvijek su bez osvojenog boda, zbog čega se nalaze na posljednjem 10. mjestu prvenstvene tabele.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Srebrenica i Zvornik 29, Livno 30, Bihać, Bugojnograd, Dačac, Neum, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zenica 32, Jajce 33, Trebnje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačenje sa zapada

počasloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U posnim pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerenečne južnog i zapadnog smjera, u poslopodanim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti upraćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Zenica.

podsjeća. Svaka noć mi pijena, još u duši odzvanja.

0: Marketing minuta.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: da posledim čaraš. Mami, zašto?
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam

radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Univerzitet u Zenici za drugi upisni rok, koji će biti realiziran od 26. augusta do 11. septembra, budućim će studentima prvog ciklusa studija ponuditi 315 mjesta, kazao je FENI rektor tog univerziteta Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici u prvom upisnom roku upisao 557 studenata na prvi ciklus studija za akademsku 2026-27. godinu. U prvom smo roku ponudili 872 mjesta, imali smo 845 prijava. Upisano je 557, te je za drugi rok ostalo na raspolaganju 315 mjesta. U prvom su roku popunjene kvote na odsjeku opće medicine na Medicinskom fakultetu, zatim na odsjeku softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu, odsjeku inženjerski dizajn proizvoda na Mašinskom fakultetu, odsjeku razredna nastava te odsjeku kultura i turizam na Filozofskom fakultetu. S obzirom da na odsjeku opće medicine imamo više kandidata koji su položili prijemni, a mogli smo primiti samo 50 studenata, tražit ćemo od vlade ZEDO kantona saglasnost za upis svih kandidata koji su položili prijemni, najavljuje Duraković, koji ističe kako će tražiti saglasnost za prijem dodatnih 30 studenata medicine. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Gradišća ovog vikenda u Gradišću je održana prva likovna kolonija pod nazivom Bosni u pohode, koja je okupila umjetnike različitih generacija umjetničkih senzibiliteta. Dvodnevna kolonija završena je izložbom radova u društvenom domu u Gradišću, gdje su posjetioci imali priliku pogledati djela nastala tokom zajedničkog stvaranja. Na koloniji su učestvovali Edin Šahinović, Dragoljub Marić, Haris Mriko, Salko Šipraga, Fuad Skomorac, Kemal Ščetić, Emin Skomorac i Samir Gazić, dok su posebno mjesto zauzeli mladi umjetnički talenti Ajna Skomorac, Ajna Delić i Nuđejma Skomorac. Tokom dva dana nastalo je više od 20 radova, među kojima su zastupljeni različiti motivi i umjetnički izrazi. Zenica Summer Fest nastavio jučer svoj bogat program, a još jedan festivalski dan obilježili su osmjesi, druženje, zabava i sjajna muzička atmosfera. Dan je počeo veselom i simpatičnom pozijadom koja je okupila najmlađe učesnike i donijela mnogo dječjih osmiha, navijanja i pozitivne energije. Večernji dio programa otvorila je Nela, čiji je prepoznatljivi vokal uz energični orkestar Ajdina Husetića zagrijao publiku i najavio još jednu uzbudljivu festivalsku noć. Za nastavak muzičkog programa pobrinuo se Samet Đelo, jedan od omiljenih izvođača publike, koji je uz rasplesani orkestar Josipa Kneževića dodatno podigao atmosferu i publiku držao raspjevanu. Nakon Sameda uslijedila je kulminacija večeri. Zvijezda festivalske noći, popularni Darko Lazić, pred brojnom publikom priredio energičan i atraktivan nastup uz dobro poznate hitove koji su se pjevali u glas. Još jedan dan Zenica Summer Festa tako je protekao u znaku muzike, dobre energije, rasplecane publike i odličnog raspoloženja. Festivalska priča se nastavlja uz nove izvođače i sadržaje koji očekuju posjetioce. Već večeras ljubitelji muzike će uživati uz DJ Sala, Kenana Tucića i Adila Maksutovića. Nogometaši Čelika doživjeli su i treći poraz nakon povratka u VVN ligu Bosne i Hercegovine. Zeničani su u okviru trećeg kola gostovali kod borca u Banja Luci, a domaći su slavili rezultatom 2-0. Čelik je tako nakon minimalnih poraza od Zrinskog i Širokog Brijega ostao bez bodova i nakon trećeg premijerligaškog nastupa, dok je borac nastavio pobjednički početak sezone. Susret na gradskom stadionu odigran je pred praznim tribinama. Nakon tri utakmice Zeničani imaju tri poraza, gol razliku 2-6 i još uvijek su bez osvojenog boda, zbog čega se nalaze na posljednjem 10. mjestu prvenstvene tabele.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Hey,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmerene 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokola 27, Srebrenica i Zvornik 29, Livno 30, Bihać, Bugojnograd, Dačac, Neum, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedorje, Zenica 32, Jajce 33, Trebnje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini se čekaju oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene južnog i zapadnog smjera, u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Kiša i pljuskovi.
2: Grad Zenica će i u školskoj 2026. i 2027. godini subvencionirati troškove javnog prijevoza, odnosno mjesečne karte učenika srednjih škola sa područja Zenice, koji od mjesta stanovanja do škole putuju više od 5 km. Javni poziv je otvoren do četvrtka, a iz resorne gradske službe je pojašnjeno koji su uslovi koje aplikanti trebaju ispunjavati kako bi mjesečne karte bile subvencionirane.
3: Subvencija se odnosi na puni iznos subvencije, odnosno plaćamo u potpunosti kartu za određene kategorije. Tu se isključivo radi o djeci bez oba roditelja, korisnicima stalne novčane pomoći, odnosno djeci korisnika stalne novčane pomoći i djeci sa invaliditetom. Dakle, to su kategorije koje plaćamo u potpunosti kartu. Ostalima plaćamo u iznosu od polovine cijene karte ili od trećine, ovisno o socijalnom statusu roditelja koji naravno moraju dokazati kroz aplikaciju.
2: Javni poziv za subvencioniranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola u Zenici Gradska uprava Zenice raspisala sredinom mjeseca augusta, a Služba za kulturu, sport i društvene djelatnosti grada Zenica zaprimat će potrebnu dokumentaciju do četvrtka 27. augusta.
3: Tako da i ovom prilikom pozivam sve roditelje da ukoliko ispunjavaju uslove koji su objavljeni na web stranici grada, da predaju svoje zahtjeve do kraja ove sedmice kako bismo mogli stići obraditi predmeti na vrijeme, dostaviti prijevoznicima koji ispunjavaju ovu obavezu.
2: Subvencioniranje troškova za mjesečne karte učenika nije obaveza gradske uprave, nego dodatne mogućnosti grada Zenica da obezbijedi na neki način pomoć roditeljima koji školuju svoju djecu u sve težim socijalnim prilikama, ističe Mujkanović, naglasivši da u prosjeku grad Zenica za ovu namjenu predijeli do 100.000 konvertibilnih maraka.
3: Prošle godine smo imali oko 600 aplikacija, od toga nisu bile sve odobrene, dakle bilo je odobreno oko 565 aplikacija, oko 50 do 55 aplikanata nisu ispunjavali uslove koje smo dali. Dakle, u prosjeku se to kreće između 500 i 600 djece, ovisno o jeli, socijalnom statusu, ali i ukupnom broju upisanih učenika u srednje škole.
2: Prema dostupnim podacima nadležnih prijevoznika u Zenici, visina mjesečnih karata za srednjoškolce kreće se od 30 do 65 konvertibilnih maraka, ovisno o udaljenosti mjesnih zajednica od škola. Subvencijom troškova prijevoza grad Zenica, pored finansijskog rasterećenja roditelja, ima za cilj da udaljenost od škole i troškovi prijevoza ne budu prepreka redovnom obrazovanju.
4: U đačkom domu Nedžad Ibrišimović u Zenici gotovo sve spremno da sa početkom nove školske godine dočekaju svoje nove stanare. A o broju upisanih učenika te u uslovima i cijeni smještaja direktor ovog doma kaže.
5: Kao i svake godine je đački dom i ove godine obezbijedio smještaj za 100 učenika koji dolaze iz gotovo čitave Bosne i Hercegovine. Zastupljeni su nam učenici koji pohađaju 8 škola u Zenici, srednjih škola u Zenici. Ukupan broj do sad prijavljenih je oko 93, s tim da imamo naznaka još da bi mogli prikupiti dokumentaciju, tako da očekujemo ono gotovo popun kapaciteta. Cijena smještaja je ostala ista kao i do sad, 220 maraka je. Učenici imaju 3 obroka dnevno, nadzor naravno, odgojno-obrazovni rad odgajatelja, uslovi su veoma dobri što se tiče samog smještaja, od ishrane 3 obroka dnevno na bazi studentske ishrane. Svaka soba ima televizor, internet, imamo osnovnu tenisku salu, igrališta ispred odbojkašku, tako da su uslovi poprilično zadovoljavajući.
4: Đački dom u Zenici i ove školske godine, kao i prethodnih, imaće na smještaju i grupu djece sa posebnim potrebama.
5: U našoj ustanovi su smještena i djeca sa posebnim potrebama, dakle djeca koja pohađaju srednju školu za obrazovanje i osposobljavanje na bilmištu. Njih je 8 ukupno, tako da se sa njima radi i mi smo već u tu inkluziji, tako da funkcionišemo kao jedna porodica.
4: Tokom ljetnog raspusta vrijeme u đačkom domu Nedžad Ibrišimović u Zenici iskoristili su za redovno obnavljanje, krečenje, čišćenje i sve ostalo što je bilo potrebno u domu, kako bi spremni dočekali učenike na smještaj. A po najavama direktora Berbića, tokom prvog polugodišta u planu su da osposobe i jednu prostoriju za dnevni boravak, u kojem će učenici sami moći napraviti kafu ili čaj. Gradska izborna komisija Zenica obavještava građane da je u toku provođenja aktivnosti evidentiranja birača za glasanje na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine, koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, a koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i zbog toga neće biti u mogućnosti lično prisustvovati biračkim mjestima. U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima, navedenim biračima će biti omogućeno glasanje u svojim domovima putem mobilnog tima. Kako bi ostvarili ovo pravo, birači su obavezni da se u što kraćem roku, a najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine, prijave putem kontakt telefona 032 447 773 ili e-maila

0: u posebnu aplikaciju od strane Gradske izborne komisije Zenica i to u krajnjem roku koji odredi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Zbog toga je važno da se sva zainteresovana lica za ovaj vid glasanja prijave u što kraćem roku. Gradska izborna komisija Zenica je, u skladu s odredbama pravilnika o potrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, obavijestila sve ustanove koje djeluju na području grada Zenica i koje u okviru svog rada pružaju usluge brige o starim i iznemoglim licima, kao što su domovi za stara lica i iznemogla, ustanove socijalnog staranja i druge zdravstvene ustanove, u javnom ili privatnom vlasništvu, da su dužne Gradskoj izbornoj komisiji Zenica dostaviti podatke o svim licima koja su smještena u tim ustanovama, a koja imaju biračko pravo na predstojećim općim izborima 2026. godine, kako bi im se omogućilo ostvarivanje prava na glasanje putem mobilnog tima.
1: U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Gradišće, proteklog vikenda u Gradišću je održana prva likovna kolonija pod nazivom Bosni u pohode, koja je okupila umjetnike različitih generacija i umjetničkih senzibiliteta. Dvodnevna kolonija završena izložbom radova u društvenom domu u Gradišću, gdje su posjetioci imali priliku pogledati djela nastala tokom zajedničkog stvaranja. Na koloniji su učestvovali Edin Šakinović, Dragoljub Marić, Haris Smriko, Salko Šipraga, Fuad Skomorac, Kemal Ščetić, Emin Skomorac i Samir Gazić, dok su posebno mjesto zauzeli i mladi umjetnički talenti Ajna Skomorac, Ajna Delić i Nuđajma Skomorac.
2: Juče i danas smo organizovali likovnu koloniju umjetnika iz Zenice, Visoko, Kaknja i Viteza, sa tri početnika umjetnika iz naše mjesne zajednice.
3: Mi smo ranije razgovarali kako velika mjesta organizuju velike događaje. Ali je stvarno čovjeku jako važno da u malim mjestima ima velike događaje. I oni puno više prerastu tu mjesnu zajednicu tako što ljudi su puno više posvećeni tome, puno više truda uloži se. I kad pogledaš ljude koji su tu došli, koji nemaju svaki dan priliku da budu na izložbama, da hajmo reći, da se kulturno nekako napune, i uzdižu i puno više čovjek dobije feedbacka i dobrije energije od tih ljudi i onda i nama kao slikarima, umjetnicima, puna duša i puno srce kad vidimo takav odziv i onda i mi damo 300% od sebe.
4: Kada je objavu naš doktor Edin Bujak proslijedio na internet i kad je spomenuo koloniju da će biti u mom mjestu, mogu da priznam da sam bio skeptičan. Jer imati koloniju u Gradištu, to je bilo za mene stvarno neshvatljivo. Mislim, nisam vjerovao da se može realizirati naš. I danas, kada je završena ova kolonija i na kojoj je nastalo nekih 25 dijela, i to jako dobrih dijela, mogu danas sa ponosom da kažem da je kolonija uspjela i da je ovo jako dobar i značajan datum za nas, a pogotovo za moje mjesto u kojem sam rođen, Gradište.
1: Tokom dva dana nastalo je više od 20 radova, među kojima su zastupljeni različiti motivi i umjetnički izrazi. Organizatori ističu da je cilj kolonije bio, osim samog umjetničkog stvaralaštva, povezivanje umjetnika i lokalne zajednice te obogaćivanje kulturnog života Gradišća. Posebna vrijednost kolonije ogleda se u tome što će nastali radovi ostati u vlasništvu lokalne zajednice. Slike će biti izložene u prostorijama društvenog doma, gdje će trajno čuvati uspomenu na prvo izdanje ove kulturne manifestacije. Zenica Summer Fest nastavio jučer svoj bogati program, a još jedan festivalski dan obilježili su osmijesi, druženje, zabava i sjajna muzička atmosfera. Dan je počeo veselom i simpatičnom puzijadom koja je okupila najmlađe učesnike i donijela mnogo dječjih osmijeha, navijanja i pozitivne energije.
5: Grad je ove godine u okviru Zenica Summer Festa koji je evo

0: nažalost, ove godine morao biti malo odgođen zbog tragedije koja se desila, organizuje jedan od najljepših poročnih sadržaja, vjerujem najdraži našim sugrađanima, dakle Puzijadu. Svakako bude interesantno, bude dosta djece, evo kao što vidite, i mi svake godine pripremimo simbolične nagrade za ovu djecu. Dakle, vjerujem da je šetnica osmijeha i Puzijada svakako događaj koji su građani najviše vole, jer svakako imamo posebne emocije prema onim najmlađim.
1: Večernji dio programa otvorila je Nele uz energični orkestar i Dina Kusetića, koji su zagrijali publiku i najavili još jednu uzbudljivu festivalsku noć. Za nastavak muzičkog programa pobrinuo se Samet Džejlo, jedan od omiljenih izvođača publike koji je uz rasplesani orkestar Josipa Kneževića dodatno podigao atmosferu i publiku držao raspjevano.
2: Kao i svaki put u mom gradu, mojoj Zenici, gdje sam odrastao, gdje sam rođen i gdje živim čitav život, tako da osjetim ovaj grad i stvarno mi je lijepo pjevati pred ovom publikom, a moram da kažem da je velika odgovornost.
1: Nakon Sameda uslijedila je kulminacija večeri. Zvijezda festivalske noći, popularni Darko Lazić pred brojnom publikom priredio je energičan i atraktivan nastup uz dobro poznate hitove koji su se pjevali u glas.
3: Pre svega bih se zahvalio cijeloj organizaciji, predsjedniku opštine, gradonačelniku, svima, jer su nas jako lepo ugostili, jako lepo dočekali, što kaže kao svoje prijatelje, kao svoju porodicu, tako da vjerujem i da sam malo uzbuđen s obzirom da sam opet malo kasnio, ali ovog puta ne mojom greškom, nego smo imali neku nesreću na putu, tako da opet smo stigli, što kaže, vidim da je jako puno ljudi došlo, što mi je posebno drago, jer nisam imao često puta priliku da gostujem u Zenici. I iskreno se nadam da će večeras biti onako, da ću opravdati svoj dolazak.
1: Još jedan dan Zenica Summer Festa tako je protekao u znaku muzike, dobre energije, rasplesane publike odličnog raspoloženja, a festivalska priča se nastavlja uz nove izvođače i sadržaje. Već večeras ljubitelji muzike će uživati uz DJ Sala, Kenana Tucića i Adila Maksutovića.

0: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
1: Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci savladao Čelik rezultatom 2:0 u susretu trećeg kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Domaći su do vodstva stigli u 42. minuti kada je Matej Deket pogodio nakon asistencije Ante Roguljića. Čelik je u prvom poluvremenu imao nekoliko prilika, a najbolje je propustio Aldin Hrvanović. Napadač Zeničana našao se u dobroj situaciji pred golom borca, ali nije uspio precizno završiti akciju. Borac je pitanje pobjednika riješio već na početku drugog dijela. Pavle Đajić je u 50. minuti udarcem sa distance udvostručio prednost domaćih. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa je borac upisao drugu pobjedu u prvenstvu. Čelik je nakon 3 odigrana kola i dalje bez osvojenog boda. Zeničani su prethodno poraženi od Zrinskog i Širokog Brijega. U narednom kolu Čelik će na Bilnom polju dočekati Mostarski Velež. U Zenici je proteklog vikenda održan memorialni rukometni turnir Zajin Kobilice i Pane Škrbić u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Turnir je ove godine okupio 6 ekipa, među kojima su bila 4 premijer ligaša, Sloga iz Doboja, Krivaja, Magla i Gradačac. Uz domaći Čelik nastupio i federalni ligaš Donji Vankuf. U finalnom susretu Dobojska Sloga savladala je Krivaju rezultatom 35-31 nakon izjednačenog prvog poluvremena koje je završeno 18-18. Treće mjesto pripalo je Gradačcu koji je bio bolji od Magle 36-31. Domaćin Čelik zauzeo je 5. mjesto nakon pobjede nad Donjim Vakufom rezultatom 35-30. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Todor Vlajsavljević iz pobjedničke Sloge. Njegov saigrač Đorđe Bosić proglašen je najboljim golmanom, dok je najbolji strelac bio Đan Karadža iz Donjeg Vakufa. Svi susreti odigrani su u gradskoj areni Husein Ismailovića. Turnir je nakon dužeg vremena trajao 2 dana. Organizatori su ocijenili da je ovogodišnje izdanje ponudilo kvalitetan i konkurentan rukomet uz ambiciju da turnir narednih godina bude još jači.
0: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 16 stepeni na Bjelašnici do 38 u Mostaru. U Zenici su izmjerena 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Promjena vremena i na oblačenje sa zapada uslovit će nepovoljnije biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi i grmljavina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona. Visoke temperature i dalje će predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima i unositi dovoljno tečnosti.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

0: U spomen našim voljenim roditeljima, Enveru Šerbi Imamoviću i Mariji Imamović. Neke ljubavi ne prestaju smrću, one samo promijene svoj oblik i zauvijek ostanu u našim srcima. 5,5 godina je prošlo otkako nas je napustio naš dragi otac, Enver Šerbo Imamović, a godina dana otkako smo se oprostili od naše voljene majke Marije Imamović. I koliko god vrijeme prolazilo, njihova mjesta u našim životima ostaju prazna, ali njihova ljubav, riječi, pogledi i sve ono što su nam pružili, žive i dalje. Nedostajete nam u svakom važnom trenutku, u svakom porodičnom okupljanju, u trenucima radosti i tuge. Nedostaje nam vaš glas, vaš zagrljaj i osjećaj da ste tu, da nas svojim prisustvom čuvate. Neka vam je vječni mir, a nama snaga da vas čuvamo od zaborava. Vaša djeca, Jasmin i Džemila, zet Ozren te unuci Ema, Denis, Sanjin i Daniel. Počivajte u miru, naši voljeni. Dok god mi živimo, živjet ćete i vi u nama. Nijaz Mahmuta Tarabar. Ćao mili, mnogo nam fališ, ali neka, samo neka te više ne boli. Čekaj me, donijet ću ti crteže od tvojih deda Medinih, Edija, Maksima, Čarlija i Ane i poljupce od Andreja, Minje, Ide i Majkena. Mnogo zagrljaja od svih naših prijatelja. Tvoja supruga Sjeka. Danas, 24. augusta, navršava se 10 godina otkako je na Ahiret preselila naša draga mama Hajrija Rafuni Ibrišević. Bilo je bogatstvo imati te, naša draga majko. Ostavila si trag koji se ne briše, sjećanja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. Ostala je praznina koja je svakim danom veća. Dok živimo mi, živjet ćeš i ti u našim srcima. Ožalošćeni, kćerke Adisa i Adna, zetovi Admir i Amir i unuk Lajlan. Sutra, 25. augusta, navršit će se 23 godine od preseljenja na bolji svijet našeg najmilijeg Hadži Zuhdije Šabića. Vrijeme ne možemo zaustaviti, ali mu nećemo dozvoliti da odnese naša sjećanja na lijepe trenutke provedene s tobom, niti da te otme iz naših srca. Molimo svemogućeg da nagradi tvoja dobra djela i plemenitu dušu, obaspe svojom beskrajnom milošću. Tvoj najmiliji. Danas se navršava 20 godina kako nije sa nama naš voljeni suprug, otac i djed, Branko Bajalica. Voljeni naš, prošlo je 20 godina otkako je tvoje mjesto u našem domu prazno, ali nije u našim srcima. Boli praznina, boli suze, boli uspomene, boli šutnja, boli što nam u svemu neizmjerno nedostaješ. Bio si naše svjetlo koje se ugasilo. U svakom trenutku, svakoj suzi si sa nama i neka te čuvaju anđeli kako si ti čuvao i pazio nas. Počivao u miru Božijem. Tvoji voljeni, supruga Mara, kćerke Svjetlana i Anita i unuk Berni. Petar Đule Jung. Sutra, 25. augusta, navršava se 10 godina kako nisi s nama. Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav, već ljubav i sjećanje na tebe. Ostaćeš voljen i nikada zaboravljen. S poštovanjem, tvoja obitelj. Danas, 24. augusta, navršavaju se 2 mjeseca kako nije sa nama Hadži Mejrema Telalović, rođena Arnaut. Ništa nije isto otkako nisi sa nama. Dan za danom ide, a nijedan bez sjećanja na tebe. Molimo Allaha Đalešanuhu da joj podari lijepi džennet i vječni rahmet. Ožalošćeni, suprug Halil sa porodicom i familijom. Danas, 24. augusta, navršava se 7 godina od prerane smrti naše voljene Adelise Tahirović. Tuga i bol nisu u riječima, već u našim srcima gdje ostaješ vječno voljena i nikad zaboravljena. S ponosom čuvamo uspomene na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si poklanjala. Neka ti, dragi, Allah Đelešanuhu podari lijepi džennet i vječni rahmet. Zauvijek ožalošćeni. Nene...
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: ste dobro?
1: Evo mala ali probrana ekipa za sada, jel, ovdje na ovom našem festivalskom trgu. Dobro večer svima vama, dobro nam došli na Kamberovića polje na još jednu večer u okviru Zenica Summer Festa. Imali smo i ovo lagano zagrijavanje, mali muzički warm up uz našeg DJ Sala. Veliki pozdrav još jednom i veliki aplauz za našeg DJ Sala. Momak koji je rođen iz Zenica i uvijek se rado vraćao u svoj grad, a nažalost put ga je posao i neke druge stvari odvele u Kanadu i Ameriku, ali evo, uvijek rado vidim gost u svom gradu i večeras nam je za početak podario nekoliko dobrih ritmova i nadam se da ste uživali. A kao što znate, večeras ponovo dupli muzički program nakon DJ-a. Uživat ćemo u izvedbama Kenana Tutića i Adila Maksutića. Nadam se da ste spremni za dobru zabavu. No, prije nego što krenemo sa muzikom, imamo i obavezu da ispoštujemo svakako i sve one koji su podržali ovaj naš festival. Kao što znate, Zenica Summer Fest 2026. godine organizuje grad Zenica, generalni pokrovitelj manifestacije, gradonačelnik Zenice je Fuad Kasumović, tehnički realizator je javno preduzeće Radio Televizije Zenica. I ove godine veliku zahvalnost dugujemo kolegama iz javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, Bosanskog narodnog pozorišta i brojnim sponzorima i komercijalnim partnerima i renomiranim bosansko-hercegovačkim firmama kao što su Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka, koji i ove godine ljetuju sa nama i pomažu realizaciju ove prelijepe ljetne priče iz srca Zenice. Zenica Summer Fest postao je već prepoznatljiv brend, zenički brend koji kopiraju, evo kao što smo mogli da vidimo i ispratimo tokom ljeta i ovog i onih prethodnih brojni gradovi i općine širom Bosne i Hercegovine, a mi svake godine postavljamo sve više i više standarde i sve to između ostalog zahvaljujući svima ovim ljudima, a našim dragim partnerima koje smo malo prije naveli. A dragi naši, večeras nastavljamo u ritmu dobre muzike i još bolje atmosfere. Na scenu nam stiže jedan od vokala koji svojim glasom i emocijom osvaja publiku širom regije, a tokom godina izgradio je svoj prepoznatljiv muzički put i stil. Publika ga pamti po snažnim interpretacijama, energičnim nastupima i posebnoj emociji koju unosi u svaku pjesmu. Njegov repertoar donosi poznate hitove, ali i pjesme uz koje se pjeva iz sveg glasa. Večeras će upravo ovdje pred publikom Zenice pokazati zašto njegovi nastupi uvijek tražuje pjesmu više. Nastupao je na brojnim manifestacijama i događajima širom Bosne i Hercegovine. Večeras ima priliku da još jednom zapjeva pred svojom publikom ovdje, upravo u srcu Zenice. Zato vas pozivam da ga pozdravimo onako kako to samo Zeničani znaju. Pripremite dlanove, glasove i dobru energiju. Zenico, jeste li spremni? Veliki aplauz za našeg sugrađanina, za čovjeka koji večeras donosi muziku, emociju i dobru atmosferu. Kenan Tutić!
2: Dobro večer, grade moj. Dobro večer, gosti naše drage Zenice. Bio sam tu, pa sam morao da se vratim. Nažalost, mojih prijatelja nema. Ali mi ćemo i otpjevati neku pjesmu u sjećanje na njih. Dečki,

Hvala lijepo. Vjerovali ili ne, ja sam vozio 36 sati da dođem večeras tu. I onog momenta kad spustim ovaj mikrofon, sjedam u auto i vozim nazad 36 sati. Hvala vam, grade moje, na povjerenju i što me niste zaboravili. Idemo dalje!

hvala puno lijevo krilo. Hvala i desno. Ajmo dalje. Ajde čujemo soprane u publici. Ajde.

0: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
0: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš.

srce baš levo, zar me i ti ostavljaš? Hoćemo skupa! I le le le!

Ja moram još jednom da se zahvalim našem gradu Zenici. Uvijek smo bili prvi u svemu. Tako da i ovaj Summerfest je postao nešto što postaje polako regionalno. Prepisuje se u svakom drugom gradu, kako sam primijetio, ovako nešto. A mi, zahvaljujući našim ljudima koji imaju smisla za ovaj posao, imamo nešto što traje već decenije. Hvala gradonačelniku što izdržava sve pritiske i čuva naš Summerfest, da to postane, ako Bog da, regionalna stvar. Možemo, naravno, jedan aplauz za organizatore Summerfesta. Hvala lijepo. Mi večeras nismo slučajno svi u crnom, iako nije to kako je trebalo biti, ali nadam se sljedeći put kad dođem da će biti još bolje. Idemo dalje.

uopće ovdje? Što se radilo kad sam ja počeo pjevati? Zove se Davud. Molim vas jedan aplauz za Davuda. Ovo je spontano, nisam nam planirao ovako nešto, ali nema veze. Ovdje večeras jedan Hercegovac na vas.

moje prve korake u muzici i prve časove. Naravno, šlag na kraju, jel? Je dala ova divna dama koja se zove Jaca, kojoj dugujem puno toga. Hvala Jaca. Ne tako manje bitna moja drugarica Skora, naša lijepa Sandrica. Može jedan aplauz za Sandru. Hvala lijepo. Opa. E, pazi sad ovo. Ovo ne znam. Prvi put kad me glas izdao, rodilo se moj prvenac. Večeras moje srce ko zenica, jer dijelim stage sa svojom kćeri Aileen. Hvala vam Zenico na ovim prelijepim momentima, ovim snovima koji se ostvaruju i ovim lijepim uspomenama koje će ostati ostatak naših života.

Hvala lijepo. Adil, kako vidim, je stigao. Ne morate se sekirati, niste džaba došli. Ali, pustit ćemo mi Adila da malo se zagrije i da mi odjavimo to s jednom od najljepših pjesama koju prvi put u životu večera spjeva. A pjesma se zove Ako me ikada sretneš. Ovu pjesmu posvećujem Zenici, svojoj majici. Hvala vam, Zenici.

0: A sad vas molim za jedan veliki aplauz za gosta večeri. Ja znam mnogo dobro njegove drugove i znam da je mnogo dobar čovjek. Molim vas jedan veliki aplauz za našeg druga Adila. Lako noć, zemljice.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Svi mi imamo ona neka mjesta zbog kojih noge klecnu, a dah zadrhti, koja nose poseban miris, okus, zvuk i toplinu. A svako od njih ima svoj bingo. Naše mjesto.
3: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
4: Rock your business.
5: Akcija!
6: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima te ekskluzivnom MyTV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na webshop BH Telekoma.
7: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
8: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne i rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, gušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Druga ESG nagradna igra BH Telekoma. Osvoji električni Twingo, električni bicikl i druge nagrade koje prate smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga. Nagradna igra traje od 17.5. do 31.12. ove godine. Izvlačenje nagrada svakog mjeseca, a veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš. Sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
4: U apotekama farmacija vaše zdravlje je uvijek na prvom mjestu. No uz stručni savjet i brigu koju vam svakodnevno pružamo, za vas smo pripremili popuste od 10% na cjelokupni asortiman svakim danom od ponedjeljka do subote. Ponedjeljkom popust možete iskoristiti u apoteci farmacija Trgalije Izetbegovića ili u apoteci farmacija Sarajevska 51. Utorkom vaš popust iskoristite u apoteci farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Srijeda je rezervisana za popust u apoteci farmacija Fra Ivana Jukića, a četvrtkom ponovo se vidimo u apoteci farmacija Sarajevska 51. Petkom popust birate na jednoj od dvije lokacije, apoteka farmacija Crkvice 46 ili apoteka farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Sedmični popust završavamo u subotu u apoteci farmacija Crkvice 46. Kada birate za sebe, birate najbolje. A apoteke farmacija su najbolji partner našega zdravlja.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Dobro veče, pozdrav, dobri ljudi. Mene su poslali tu iz službe kontrole, kvalitete, dobre atmosfere. Kažu da čujemo jedan najjači vrisak, pa da vidimo je li to ta atmosfera. Zar je to da vas čujemo? Mislim da smo se čuli do Lašve tamo. Dajte malo glasnije, bar do Sarajeva da dobacimo. Idemo, Zenica da vas čujemo! To je već bolje. Dragi moji, dobro nam došli na festivalski trg Kamberovića polja, na još jedno večer prelijepe atmosfere, dobre zabave, najbolje energije i super muzike u okviru Zenica Summerfesta 2026. godine. Drago nam je da vas vidimo u ovolikom broju, da ste i večeras sa nama, da ćete uživati i ostatku ovog programa, a zamolit ću vas svakako i za jedan najveći zenički aplauz za naše Kenana, Zeničana sa velikim srcem. Dajte jedan veliki aplauz za Kenu. Tako je, hvala vam puno. A nije se ovaj vrisak čuo samo do Sarajeva, čuo ga je cijeli svijet. Kao što znate, radio televizija Zenica uživo prenosi večerašnji program Zenica Summer Festa. Čuli su vas širom svijeta, jer se televizija Zenica prati širom svjetskih meridijana. I zamolit ću vas svakako i za jedan veliki aplauz podrške za moje drage kolege koji nam šalju ovu prelijepu sliku iz Zenice širom svijeta. Hvala lijepo, nećemo držati neke političke govore, iako je predizborna godina, ali moramo se svakako zahvaliti ljudima koji podržavaju i ovogodišnji Zenica Summerfest, odnosno pojedincima, organizacijama, institucijama i našim poslovnim partnerima. Kao što znate, Zenica Summerfest 2026. godine organizuju grad Zenica, a generalni pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Dajte veliki aplauz za naše grad Zenicu i gradonačelnika Kasumovića. Tehnički realizator je javno preduzeće Radio Televizija Zenica, a i ove godine veliku zahvalnost dugujemo kolegama iz javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, Bosanskog narodnog pozorišta i brojnim sponzorima i komercijalnim partnerima i renomiranim bosansko-hercegovačkim firmama kao što su Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Jasa Banka, koji ove godine ljetuju s nama i pomažu realizaciju ove prelijepe ljetne priče iz srca Zenice. Molim vas jedan aplauz i za sve njih svakako. A dragi naši, večeras nastavljamo u ritmu dobre muzike i još bolje atmosfere. Na scenu nam stiže jedan od vokala koji svojim glasom i emocijom osvaja publiku širom regije. A tokom godina izgradio je svoj prepoznatljiv muzički put i stil. Publika ga pamti po snažnim interpretacijama, energičnim nastupima i posebnoj emociji koju unosi u svaku pjesmu. Njegov repertoar donosi poznate hitove, ali i pjesme uz koje se pjeva iz sveg glasa. Večeras će upravo ovdje pred publikom Zenice pokazati zašto njegovi nastupi uvijek traže pjesmu više. Zato, Zenico, vrijeme je da podignemo atmosferu na najviši nivo. Pripremite dlanove, glasove i najbolju energiju. Veliki aplauz za čovjeka koji nam večeras donosi mnogo dobre muzike i emocije. Dame i gospodo, Zenica Summerfest vam predstavlja Adila!

Moisele ce-am trai. Coala bună.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

ja som Đuro, vi slušate Radio Zenicu.